0: gärna den här rappingen. Kan säga hej då, amen, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Cinevo är full och fin. Du får riks- och lokalnyheter när vi kommer på toppen av timmen 15.00. Men allerede nå så kan vi jo droppe innom nyhetssak. Sporty Sportscenter, de styrker satsingen I Molde och köper upp Fil 24 på Roseby och Fil 24 på Skåla. De har jo träningscenter I Molde fra før och jag har nu över 100 träningscenter totalt I hele landet. Du får flere riks- og lokalnyheter på Heilslaget 15.00.
1: For oss som hører til I Romsdal.
2: Vi starter alltid.

0: den är rapping in. Kan säga hej då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Smith & Tell Hotel Walls. Det är ettermiddagsrushet. Min om lokal- och riksnyheter som du får på halvslaget. För det mer av dagens största hits. Detta är Sam Fender och Olivia Dean med en ny inspelning av Rain In Me på Moldes 1.5.

0: FM's Wake Up Call.
1: Det sa jag inte
2: nummer. Har du varit ute för det förr?
1: Jag har akkurat meldt meg i vanninne tidigare nå.
2: Ja, det blev det kake där också.
1: Ja, det var det.
2: Så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på enfm.no.